0: ma?
1: Yufka? Hein? Hesap? Hesap, hesap? Hesap? Hesap? Yapış!
2: Hey! Filo! Yardım!
3: Selam Filo! Bakan! Bak! Bak! Bak!
1: Yapış! Hop, nam, nam, nam,
3: nam,
1: nam,
3: nam,
1: nam, nam, nam, nam, nam, nam, ha ha, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, hop, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, kırt, nam, hop,
2: emanet,
1: nam, hop, ha ha, nam, nam, nam, nam, nam, Kurt nam nam Kurt nam nam Kurt nam
3: Tamam mı?